0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah! Ok.
0: Ja, ja.

tiden vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för hela Norge.
2: Gratulerer med 16-årsdagen, jenta mi. Litt av en sommer da du ble født. Vi malte jo huset med Butinox Futura 16. Det er jo 16-års garanti på den husmalingen. Mamma og jeg er veldig fornøyde med den malingen. Hallo. Og deg, så klart. Du er jo så god
3: Bruk Butinox Futura 16 neste gang du skal male. Med 16-års garanti på farge og glans.
4: Solkrem, har du tatt med det, eller?
5: Nei, jeg pleier bare å love Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
6: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
5: Det skjedde en gang.
7: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2-for-1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
8: Apotek. Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
9: Ja!
10: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
9: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
10: Vi går!
8: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, i møte med veggdyr, i møte med livet.
11: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
15: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
14: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var
14: det? Jeg legger på, ok? Ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: Hei, hva heter du?
16: Oda.
17: Ok, Oda. Her kommer 3 kjappe om sommeren. Du klar?
16: Ja.
17: Dra på stranda eller dra på butikken?
16: Dra på stranda.
17: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
16: Langt på seng.
17: Ha det gøy med venner, eller bære tunge poser alene?
16: Gøy med venner.
17: Du ikke så dum du, Oda.
16: Nei, jeg smart.
17: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
18: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
19: Barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
18: Ha, og så den ikke større enn det der?
19: Nei, bare 5 kilo.
20: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
21: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruge klæber lave af brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading, som bare funker.
4: We are family.
5: Nå finner du sæsonens nyheter hos Kapal. I butik og online. Skandinavisk mote, du vil elske længe. Kapal. For dig og dine, siden 1990.

0: No.
1: Vente en treningen, egentlig ikke noe annet del da.
0: Nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men skal ikke bare si da.
0: Ja, men hva? Ok.
1: Ja, ja.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, gå for
1: det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah! Ok.
2: Ja,

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har
1: ikke noe spørsmål å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, ja.

Altså, jeg må bare si, Trygve Bennetsen, han en legende. Han deler nå en vill historie fra en tur ute på byen i Fetisha Plus 1-podcasten. Hør alt om det i Spotlight, som du får om et par minutter her på Topp 40.

dag det ikke bare en hvilken som helst tirsdag, men det jo sankthansaften. Og det sies at hvis du legger blomster under puta di I kveld, så skal du visst nok drømme om personen du skal gifte deg med. Kanskje verdt et forsøk.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det skal du bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja, det.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra Loafers til Sherrocks og Nike Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en

0: Men der hjelper ikke når ingen hører det.
1: 4:05. Håper du har en fin tirsdag. Jeg heter Christian, og jeg glad for at du henger med meg her på Top 40 i hvert fall. Harry Styles, American Girls, for deg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du
1: har ikke det. Ja, ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men bare... Ah. Ok. Ja, det.

0: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
1: Jo.
0: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
1: Jeg vil være ute hele tiden.
0: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
1: Nei.
0: Ok, hvordan skal du få mat da?
1: Da får jeg maten til å komme til meg.
0: Aha, det jo ikke så dumt.
1: Nei, jeg smart.
0: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
2: Vi også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg gå til
1: det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah. Ok.
0: Ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva?
1: Ah.
0: Ok. Ja, det.

0: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
1: Jeg elsker Top 40-konseptet, og det alltid den musikken jeg liker å høre på.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg gå
1: til det. Ok, men det skal ikke
2: være å si, da. Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja.